0: ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E paraguayo, 2,99 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
5: Radio Ourense, Cadena Ser. Hoy por hoy Ourense.
6: Una e 11 minutos, aquí seguimos avanzando neste magazine especial, o Ser na Escola, ademais último programa. Bueno, eso de último xa saben que non me gusta, pero bueno, último desta tempada. Esperamos continuar como non o ano que ven para seguir contando historias e para seguir coñecendo diferentes centros educativos. Ademais, este centro é un tanto atípico, estamos contando, pero sempre é importante tamén achegar esta información para os ointes que se sumen agora. E falamos de que toda a xente que se forma aquí son profesores de formación profesional. Queremos falar dun tema que, por desgracia, penso está de moita actualidade. Falamos de ciberseguridade. Queremos coñecer máis dese área de innovación aplicada. Imos a falar con Inés Araújo, é asesora de innovación en ciberseguridade de formación profesional, e tamén conosco temos tamén esa realidade da rúa, non? A través de José Araújo, que é Policía Nacional desa unidade de delincuencia económica e fiscal, Antonio Vázquez, que é Guardia Civil de delitos informáticos, traballa, bueno, con seguridade en empresas, delitos económicos. Imos a tocar todos estes temas, e tamén conosco o inspector delegado de Participación Ciudadana en Ourense, Felipe Rodríguez, que de feito xa estuvo connosco, pero non no seu estudio. Que tal? Moitísimas gracias a todos por estar aquí.
7: Hola, buenos días.
6: Bueno, imos a falar primeramente, si vos parece, de como funciona ese área, non? Contanos un pouco, Inés.
8: Pois a área de ciberseguridade é unha área nova, bueno, de recente creación, que ten dúas partes de equipamentos. Por un lado, equipamento de IT, que é de tecnoloxías de información, e por outro lado, de OT, de tecnoloxías da operación, que trata de dar servizo tanto a todo o profesorado de alta especialización que poda haber aquí a formarse ou utilizar o noso equipamento, como a empresas, corpos e forzas de seguridade do Estado. Un pouco que tratamos a maiores dese equipamento. Unha parte moi importante que temos, que podemos decir que é punteiro a nivel nacional, porque non hai outro centro desta categoría actualmente. Isto parece-nos bastante importante reseñalo. Temos un equipamento de analítica forense, o que nos va a permitir que incluso, pois eso, forzas do Estado poden utilizar o noso equipamento e formar o noso profesorado para que esas rapaces poidan estar ao día en todas estas novidades que van pasando ao largo do tempo. Tamén temos equipamento para que se poidan adestrar, que é o que se chama un cyber range, que é un adestramento nun lugar controlado, porque hoxendía hai moitos tipos de ataques, e como non sabemos moi ben, pois controlaros de forma directa no espazo, que se fai primeiro como unha especie de entrenamento, e unha vez que xa saben como facer en un espacio controlado, poden no dedicar a un espacio xa en real. Outra cousa moi importante que temos no noso laboratorio é unha estación móvil. Esa estación móvil imola a levar polos diferentes centros educativos que teñen o ciclo de especialización en ciberseguridade e que pode ser moi versátil, porque eles teñen uns equipamentos

0: Que tal? Boa tarde. Novo episodio entre o Tira e a Frouxa que manteñen Xunta e Patronal e Olica co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e organizacións ecoloxistas por mor da paralización de parques eólicos. Hoxe coñecíamos que o Tribunal Supremo vota por terra unha das suspensións ditadas polo Alto Tribunal Galego que lle daban a razón a Adega e que apuntaba unha fragmentación indebida na avaliación ambiental de proxectos de tres parques eólicos. Agora, o Supremo di que tal defecto non existe o que pode abrir a porta a que se retomen os proxectos suspendidos por ese mesmo motivo. O fallo dalle a razón á Xunta, pero máis alá da alegría que expresaba hoxe o presidente galego, o que ven é a chegar aínda máis incerteza sobre o desenvolvemento da enerxía eólica na nosa comunidade, evidencia tamén quen vai da man con quen neste asunto. O goberno galego xa non agochaba o seu malestar con cada suspensión que ordenaba o Alto Tribunal Galego e agora tampouco oculta a súa delicia co fallo do Supremo. Por se había dúbidas, só temos que lembrar o que acontecía hai unhas semanas co relevo do xuiz Luís Villares á fronte da sala que levaba os asuntos eólicos. Veremos como acaba todo este asunto xudicial dos parques eólicos na nosa comunidade. Estamos a venres, 29 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O rei Filipe VI preside en Vigo a revista naval e a exhibición dinámica das Forzas Armadas.
1: Na ría de Vigo e na praia de Samil, cun desfile dos principais buques e unha serie de exercicios e maniobras que mostran todo o potencial das Forzas Armadas. Mañá será o acto central, onde os reis iniciarán as honras militares e a revista As Tropas alistará tamén a princesa Leonor.
0: O alcalde de Ourense remodela as competencias do seu goberno e asume Facenda.
1: Nun contexto no que os presupostos están pendentes de aprobación tras o rexeitamento da cuestión de confianza a semana pasada, di que o obxectivo é optimizar a xestión e para iso o primeiro dos cambios será que a concelleira Tamara Silva deixe de xestionar Facenda para centrarse nas áreas de educación e política social que xa viña desenvolvendo.
0: En canto tempo, se foi aínda unha xornada de calor, pero pasaremos a ter un alivio térmico.
1: Unha xornada na que seguimos baixo a influencia anticiclónica, segundo o pronóstico de Meteo Galicia, pode haber algunhas nubes e non se descarta algún chubasco illado nas zonas altas da provincia de Ourense. De cara a fin de semana, a situación será similar.
0: Son as 7:23, comezamos.

0: E o último da tarde, o fallo do Tribunal Supremo que estima os recursos da Xunta e da Patronal Eólica e que revoca unha sentenza do Alto Tribunal Galego que anulaba o proxecto do Parque Eólico Bustelo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraba que existira unha fragmentación ilegal do proxecto, pero agora o Supremo descarta ese extremo. Lara Capelo.
1: O Supremo contradío o Superior de Galicia e confirma a legalidade da autorización administrativa previa e de construcción do Parque de Bustelo, é dicir, concorda co defendido pola Xunta, Grinalia e a Patronal Eólica. O Tribunal Superior de Galicia estimou no seu momento o recurso presentado pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia e anulou o permiso concedido pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética. Agora o Supremo anula ese fallo e reitera a doutrina establecida xa na sentenza relativa ao Parque Eólico de Campelo.
0: Fallo do Supremo que chega nun momento no que dúcias de parques eólicos están paralizados de forma provisional por motivos ambientais. O presidente da Xunta aplaude esa decisión xudicial. Alfonso Rueda dá por sentado que con este fallo moitos deses proxectos que están paralizados van quedar agora desbloqueados.
2: Se desbloquean nada máis e nada menos que máis de 80 centros de producción eólicos que, en mi opinión, injustamente, lo acaba de decir el Supremo, por quinta vez, por cierto, esperemos que sea la definitiva, después de haberse pronunciado también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí.
0: A semana remata coa oposición ás medidas da Xunta para endurecer o control das baixas indo a máis. Case 900 médicos de familia asinaban un manifesto nas últimas horas para exixirlle ao Sergas que retire ese plus vinculado á duración das baixas a que sexan máis curtas. E o PSDG anunciaba esta mañá que vai levar o asunto ao Parlamento Europeo. Saudamos o eurodeputado socialista Nicolás González Casares. Boa tarde. A semana remata medrando a
3: pero al final, o que

0: As da Xunta poden ser contrarias a algúns preceptos do dereito comunitario?
1: Bueno, consideramos que poden serlo, sobre todo que, a meu modo de ver, son escandalosas, que por motivos non se sabe moi ben por que se quera culpar aos traballadores da mala situación que está vivindo o Sergas, pero desde logo creemos que no marco xurídico europeo temos a directiva marco de seguridade e saúde no traballo que obriga a garantir unha protección efectiva da saúde das persoas traballadoras, e esa protección inclúe evitar que traballadores volvan ao emprego antes de estar plenamente recuperados. Tamén é algo que se refire na Carta de Dereitos Fundamentais da UE, e na miña opinión eu creo que esta proposta da Xunta non é respetuosa co dereito europeo, e creo que hai unha base sólida polo menos para denunciar, preguntar e plantexar se estes mecanismos de incentivos económicos ligados á reducción de baixas non entran en conflito pois co propio marco legislativo comunitario.
0: Nos últimos días vimos como os sindicatos médicos e colexios profesionais acusaban a Xunta de pregarse os intereses da patronal, desprestixiando o labor dos médicos e tamén criminalizando os traballadores. Comparten esta visión?
1: Bueno, comparto totalmente. O que se está tratando de buscar un incentivo perverso, forzando os médicos pois a dar altas que probablemente les vexan que non son posibles. E aparte, digamos a verdade, se hai moitas baixas en Galicia, fundamentalmente porque a xente está esperando por consultas, esperando por operacións cirúrxicas ou esperando por prover diagnósticas. Probablemente a maior parte das causas das baixas se xa achacable a propia Xunta de Galicia, e isto é algo que queren disimular.
0: Señor González Casares, vostede defendeu en Bruxelas varias iniciativas a prol da gratuidade da AP9. Que lle parece a oposición do PP no Congreso dos Deputados a ese acordo para avanzar na transferencia desta infraestructura a Galicia?
1: Bueno, o PP nin come nin deixa comer. Que si sabemos os galegos e galegas que por unha extensión da peaxe, do acordo da peaxe, pois vamos a pagar casi 20 anos máis por esa peaxe, e que a propia Comisión Europea di que eso é ilegal, a prórroga que fixo o PP. Por lo tanto, o PP fixo unha prórroga ilegal, agora non quere a transferencia e non traballa pola gratuidade, porque todas as medidas que conseguiron rebaixar esa peaxe, pois introducinas o goberno do Estado. Por lo tanto, vemos unha Xunta que primeiro non ten claro que facer coa AP9, e nos que sí que o temos claro. Queremos primeiro que sexa libre de peaxe, e se pode ser xestionada por Galicia tamén mellor.
0: Mentres tanto, as bonificacións son a mellor maneira de que os galegos podamos circular por esa autoestrada.
1: Bueno, eu xa teño dito moitas veces, o que compra aquí é avanzar na instrucción europea do procedimento de infracción, e que se resolva dun xeito satisfactorio e que se levante a peaxe gracias a cumprimento da legalidade europea, porque o que se precisa é o cumprimento da legalidade europea, que é o que de verdade creo que vai resolver finalmente que ese peaxe desapareza. Pero que está claro, que vemos que hai unha Xunta de Galicia que non avanza en ningunha dirección, e o único que pon son atrancos a todos os avances que se poden implementar.
0: Quería preguntarlle tamén sobre a situación que atravesa o seu partido, o goberno de Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción. ¿Cree que o mellor sería, como están pedindo distintos grupos, unha convocatoria electoral?
1: Bueno, aquí cada vez que non goberna a dereita piden eleccións, utilizan todo o que poden utilizar, e máis, xa o dixo estes días o presidente do PP, Feijó: farei todo o necesario para chegar todo, inclúe todo. Está dicindo que non ten ningún remilgo, ningún miramento, ninguna, digamos, presunción de voluntariedade democrática, é dicir, que pode utilizar outras armas que non sexan as propias de ir ás urnas e ganar unhas eleccións. Está disposto a todo. Estamos vendo cada día pois que hai cousas que chaman moito a atención. Por exemplo, como Mermo Feijó anuncie instrucións de presuntos casos de corrupción, ou que pois se fale de un rexistro dunha sede dun partido incluso horas antes de que se produce ese rexistro. Por tanto, eu creo que vamos respetar os tempos da xustiza, creamos na presunción de inocencia das persoas, se tomen as decisións, pero a democracia tamén hai que respetala cos seus tempos de democracia. É dicir, o PSOE chegou, Pedro Sánchez chegou a presidente a través dunha moción de censura. Sabe cando? cando saleu a sentencia da Gürtel, é dicir, cando foi declarado culpable o PP por corrupción por un tribunal. Non se fixo antes.
0: Nicolás González Casares, eurodeputado socialista, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Catro sindicatos da educación asinaban esta mañá coa Consellería os acordos para contratar máis profesores de atención á diversidade e tamén para reducir as horas lectivas dos docentes no ensino secundario. Un acordo do que se desmarcou a CIGA, unha circunstancia a que se refería o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, felicitaba os sindicatos asinantes e acusaba a CIGA de non facer, dicía, un bo sindicalismo.
2: E ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais, e creo que iso pois dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros, e dar unha lección de como é necesario, como se debe facer en certa medida o bo sindicalismo e a boa política.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
3: Pois hoxe foi o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que nos deixaba outra frase para a galería. Falaba do bo sindicalismo. E o dicía a propósito da firma dun acordo que apoiaron unhas centrais sindicais, sí, pero outra non. Como se traduce? Pois se firmas o que lles convén, eres un bo sindicalista, e se non, pois dos malos. É curioso que empecen a repartir alegremente etiquetas de bos e malos, porque é un reflexo de como está o patio. O maniqueísmo aplicado a todo, branco ou negro, bon ou malo, dereita ou esquerda, anulando o que realmente importa, que é ese tramo grande entre os dous extremos, onde estamos case todos os cidadáns que non levamos as siglas colgando como a un dogma. Falando de siglas, esta semana a AP9 tamén nos deixaba outra viravolta desas que non levan a nada. Un debate de indios contra vaqueiros, un pacto entre o PSOE, o BNG e Sumar para unha transferencia histórica da AP9 a Galiza, unha transferencia que quería todo o Parlamento galego, pero da que se baixou a última hora o PP con Vox, que, por certo, en Galicia non pintan nada ou aínda menos. Pois, lonxe de tratar de explicar esa negativa, o voceiro do PP, Pazos Cuñago, dicía hoxe que os que teñen que dimitir son Besteiro e Pontón. Lembraba, dende logo moito, notón a escola de Miguel Tellado, nesa escalada verbal e nese caldo onde nos cocen a todos. E, por certo, se van pola AP9, saiban que tarán que pagar. Como sempre, como antes, outro debate estéril dos que poderíamos chamar malos políticos.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Bienvenidos a la nueva instalación Hyundai más grande de Galicia.
6: Si es que nos gusta lo nuevo, eso no lo podemos negar. Nueva zona de venta, nueva zona de posventa, nueva recepción. Y para nuevo, el Hyundai, que te puedes llevar con descuentos adicionales por inauguración hasta el 30 de mayo y con regalo incluido por tu visita. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Vigo 26, Quintela, Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
7: Pensando en renovar tu hogar o local comercial, María Cabanelas Diseño e Interiorismo te ayuda a transformar tus espacios con ideas prácticas y proyectos a medida, adaptados a tu estilo. Llámanos al 676-088-831 o visita mariacabanelas.com. María Cabanelas, damos vida a tus espacios.
8: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
9: Yo tenía que venir mucho antes del dentista porque me encanta el azúcar,
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales.
12: Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Un venres que foi de folga no sector do comercio de alimentación na provincia da Coruña. Reclama melloras salariais similares ás doutras provincias, un paro cun alto seguimento, din os sindicatos, con supermercados pechados en Santiago, Ferrol ou A Coruña, Xeli.
13: As traballadoras denuncian o inmobilismo da patronal, que se nega a escoitar as súas demandas, piden melloras nas condicións, como unha reducción das diferenzas abismais, que din hai coas mesmas empregadas noutras provincias. Lucía Freire da Ciga.
14: Non contábamos con este número de xente, sabíamos que iba a sair ben a folga, pero non contábamos para nada que fora a sair tan ben, pero é normal que saia tan ben, porque o persoal de comercio e alimentación da provincia de Coruña leva moitos anos sufrindo perda de poder adquisitivo, e polo tanto é normal que demostren a súa raiva e a súa ganas de loitar hoxe aquí nunha xornada histórica neste sector. Eu creo que podemos falar dun 85-90%, non 80, un 85-90% de seguimento da folga.
13: Reclaman unha suba salarial dun 10% para 2026, do 4,5% para 2027 e un 4% para 2028, ademais de melloras na conciliación.
0: Dende a Asociación de Supermercados da Coruña, dende a patronal, trasladan a súa vontade de diálogo para acadar un acordo din equilibrado. A patronal asegura que a inmensa maioría dos establecementos permaneceron hoxe abertos e que a actividade comercial foi normal durante a mañá. Falamos agora da nova directora do CEGA, que está envolta en polémica. Como saben, a Xunta cambiou as condicións para acceder a este posto, só poden facer os funcionarios da administración galega, o que provocou o rexeitamento de boa parte do sector cultural galego. Hoxe o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, defendía o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do CEGAC. Asegura que ten un currículo persoal e profesional que avala, o tempo que tamén Anxo Lorenzo dicía que deben cesar os insultos persoais e mesmo machistas, dixo, que está recibindo nos últimos días.
15: Pero en todo caso parecernos que era o perfil máis completo, unha persoa, unha muller profesional, con criterio, independente, pero bueno, criticar antes de cando aínda ni sequera puxo o pé formal como directora no centro, pues resulta un pouco curioso. E desde logo, o que quero lamentar completamente e as descualificacións, os insultos, moitos deles machistas que está recibindo esta muller profesional cando aínda non puxo unha perna no CEGAC.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén que mañá se celebra o Día Mundial da Esclerose Múltiple.
13: Con motivo do Día Mundial da Esclerose Múltiple, hoxe a Praza de Cervantes enchíase de laranxa con flores, zumes e froita solidaria. A iniciativa organizada pola Asociación ACEM Santiago busca concienciar sobre a enfermidade e dar a coñecer o centro para que poida acudir calquera persoa que o necesite. Susana Conde é a súa presidenta.
16: Tenemos un centro integral donde nos tratan, e voy a hablar ya de mí también, porque yo soy paciente de esclerosis múltiple, donde nos tratan en conjunto los fisios, las logopedas, la psicóloga, el terapeuta ocupacional, todos.
0: Entonces... marchamos con música. A de Andrés Suárez, que hoxe actúa en Ferrol, no auditorio, a partir das 8:30. Como si fuera la primera. Coa música de Andrés Suárez chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
17: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
18: La Ventana, con Marta Del Vado.